0: se puede hacer toda una serie de cosas.
1: A ver, Aurora, Viviana, una pista. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacían? ¿Que se transformaban? Dije, ¿qué era esto que hacían?
2: No.
1: ¿No?
2: No.
3: ¿El qué?
2: ¿No?
4: ¿Qué? No. Evolucionaba.
1: Un diálogo de
2: evolucionarse.
4: Es la palabra que está buscando.
2: Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. ¿No?
5: Qué bien canta, ¿no?
3: No.
1: Cantas muy bien, Ana, y estaremos escuchándote, pero...
5: Vale. No, no pillamos, no pillamos.
1: Era, venga. Es la...
3: ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Viviana!
2: Te lo doy, Viviana, te doy el punto. Te lo doy, sí.
3: Es que, si conociendo a Ana tenía que estar...
2: Por el entusiasmo solamente te lo doy, Viviana, dale.
1: Venga, última. Se va a quedar gente sin cantar, sin tararear, pero bueno, la semana que viene volveremos. Acabamos con la Prados, que siempre da gusto escucharle.
3: Dale.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na